0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
1: Lista najaktuelnijih singlova
0: Top 20.
2: To je bio sjajni